0: イフ川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.